No a jaz si myslu, kiba so nađijam, za možeme tež s tutemi titlemi vašu dušu dženca rano zrič. V mladej sovje spiva Zofie Hedoške, co ma dnje z trijoma kumplemi. Thomas Walter, so za nas dopomni.

zajšo za stejč mor. Za sebe je hižo konsekvence z čanu, vunje po 40 letach čestnahamskeho dźěła z dobrovolnje wodňovije wobory wustupil.

0: Rumunske noce, svoakske noce. To bych o mjestu ime hesva za jevištvo program Serbskeho ludova ansambla za hudžbne svijen smorčicach minenech letach. Leca pak, nic končnje, serbske noce središčo stia. Jakube, ty si se programi že bliže vobladal.
1: Aj serbski ludovi ansambl je zaton z nedže 700 posta hodžino hudžbneho materiala. Nedže 100 minutovski program kuratiroval. Intendant Tomáš Krajbich-Nauka opisuje tutun proces skiere jako pytanie za pokładom hač šo tamne. Zaklinča znate tvorby, ale te štajke, kotrež SLA zdžila dlouho hižo viac raunie, k tomu slušia komponistča kajš Jan Bulang, Alfons Janca abo tež Detlef Kobela. Serbska komorna filharmonia raje mały vopsac, kotrež ma přivšim symfonijski zvuk stvorič a tež kor, ballet a dorostowe rejuanske skupiny SLA su podla.
0: A typiski za hudbne svijen smorčicach šako je tež sošino typiske jedže nablido kulinarika potekim, što se da keđi serbske noce to tukam na serbsku kvasnu poljuku na neple s tvarovom a tež na lanu voli.
1: Kjetro dere haj trochuane a faruje kulki nesmeme zabrč so vie a vieza so zariadovario nadži a leca tež šitko tež vodbyč. Šinakač predkačacich letach, jako so na konc tydženja stajne nieže tisac ľudži ebo hošči vitachu, bychu loni špatne vedra dla jenoš 700 posta. A předpředen, co tež vupvači, tam lutuješ jako hošč 6 euro.
0: 21. a 22. augusta potekim zestaja Serbski národný ansambl potekim jevištvo program pod hesvom Serbske noce za hudžbne svijen smorčicach.

0: Za je kroščanske pasionske zjednočenstvo čera z 60 soboskutkovacimi pomocnikami pasionske ry v Drježdenach pola ministerskeho prezidenta pobylo, o tom štešako runje ižo pojezdčach svišeli. Michael Kretschmer by se pasionsku ru na farske vúce septembre tiež vobladal a ižo tam vupraješe přeprošenje do státne kenclie. Z toho bu samotakrec 20 menšinská privátna audienca jeho biro. Jak tam wupada, to wie miestym przedseda pasjonskiego zjednoczenstwa Roman Mark.
1: Do na kuże partii in Bojas, do wielkich biuro, muss man tam szczerze sagen, że jest problem bei uns Passwali. Hoi, gerne hulat, wie so, na wobio, a stare Mister und Rejan, ha stoisch babi, jaras wieselatze, wieroschku, stojachu, bietsch, koreo, tam jest nimi jedna sapska.
0: Schuler Clemens Weller, tun mir schon zera samo zille wosse bitu czest, w Büroje ministerskeho prezidenta, so sitne czmenuc za jero pisanske blido, a dwie menschen da kretz geschäft pschausac, je tam tis mionisch da podpisac, jas is goroi müsslo, so bieto jeno sprusna zettelka, alle jese taktisch mo wobladac, stammer ministerski präsident poprom schitko na pisanskim blidzesteo.
2: Dann bis Kollege, wohne halt am Horikastau, der Kollegefigura, hab heute im Schen Sierra Wille Koki, ha Pisanski Zweig. Telefone, bis gut, weil ich höllecke, jammer, te ki tschau an der Telefon. Dich, muss ich unsche Ministerski Präsidente sauwatsch, hab unsche in Zillomal tschau an der Telefon, sa sauwana.
0: Wopet wist dat ne kenzli, is ministerskim Präsidentum, wie wir so zille Wossibite Highlight Tscherausche hot, ja, sa sobo jedu zich. Alle zille Wossibite bedre tisch wesselo se jako skupina z Nua Widzec, kajsch Rajer Jezusa Fabian Hiduschka prei.
3: Na lippe bis porne preine z Nua Schietkich Widzec, so sasso ras rutsche dopomina tschmutz, nat misserzig is ma so meine Milli, natum Passion, ha da kretz potom so smetschmutz, ha Hej, tak je so mese bu češčič, a tobe tak je nereče za me.
0: Tobe je potekim facit čerovšeho vopeta pola ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmara v statni kensli, k tomu bi vun sam hižo septembrje přeprosil, jako jesi pasjonsku ru na kroščanske farske vúce vobladal.

Stuch ma swobodne, ma znano tež kvile za tute termine. Aber, so ist es auch der Prostschick Wille Satsche. Jensa je posseđenje gminske rade v Radvorju, a to na posedmich v damniši gminske sedani. Jako zakončenje koncertovije sezone prezentuje Serbska komorna filharmonija program s tvorbami serbskih komponistov Jensa večer na povosmich Kočebuskim konservatorju. Pola Nuoslic so jižovac reč meje probuje dočenje za Einsteinov teleskop, převeđe so vo dživach tam informovač može, če so juce, a to po podnju štyrioch při dočenskej džerje, tun popromstva ne može, če převeđeć, dež se smira sernan čijeđeće. Na prinje serbske blido do Budišina preprošuje tudeša domovinska skupina juce po podnju štyrioch do serbskeho domu. Po kofi piču a serbske besadže přednošuje dr. Anja Bohončova vo Mačice serbske a tež vo je sobudžele v rečni komisiji. Do runja na serbsku besadu sče juce, tež do buket sprošeni a to večer na posednich. Na Wobedlarsku zromadžiznu přeprošuje juce krajna rada Udoviča s Wobedlerju gmene Krusčice, Nebelčice, Pančice, Kuku, Voklice, Aralbice, Rožant, potekim gmene při Kloštorske vodže, a to od napošestčich do večera sedemich. Tutom času odmruji Vičas zromadnje se zastuperemi krajno radnoho zarjada a vjesna nostami gmenu na prašenja Wobedlerju gmenskim zarjadže, a to v Nebelčicach. A s tem je... Sie bildet die Nauersim. Du Beranien, du ist Kupina Treuersink, Sanas.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Šigim ja za Guminom a Hošebusom su museli cakaš dla znješkenjenje bombe. V Lazu budu drogu tle tvariš, a dubuje předniki su teke nento v kšišuje. To a dalčne nuosči z geniošo nento v našich pojesčach. Při mikrofonje jo Štefani Krautzojc. Pasažire v šigach mja za Hošebusom a Guminom su žinca mili obuzu. Přicina jo, až služba za vytperanje vejovenskih sredkov jo znješkodnila letadlu bombu přidvenišču Jančojce Pudzečo. Bomba jo byla nikak 100 kg šiška. Ju su nadešli při tvarskih žilach v Jančojcach Pudzečo, pudla kliju při zastanišču. Zeleznicu v zastanišču jo togodla bylo zaurite. Teke zeleznicu v obchad mja z Hošebusom a Frankfurtom nad Odru a Guminom su zastajali za cas vytperanja bombe. Cora jo se prezidium domovine v Selskem domje v Hošebusu zmakal na rozklono s predsedarstvom župy Dolna Lužica. Tam su sžikovali Marii Elikovski-Winklerovi za jej glukolitne angažment. Vena jo teke clong župnego předsedarstvo a jogano jubilene narodnine svišila. V dalšnem rozklonje ste se uminili grimima, mja za drugim vo vysebnem připoznašu mlodeje dolnoselskeje excelence. To jo myto rícnego centruma Vitaj, kterež obšimijo 5000 euro za obstaše rícnego certifikata C1. Dalšne teme su byli zakincenje casa, rade založbe za selski lud a dalšne projekte. Na kincu jo předseda domovine, David Statnik, pokazal na zapedaše naraženju za myto domovine a myto za gospodarstvo, ako teke znova glunu zgromažinu domovine, kteraž bužo 4. a 20. aprila 2007 a 20. v Britni v Verejskih stronach. Oplubovana droga z Dolnije Lužice dobudušena přes las a delni ujezd vstanjo dlej zastajona. Nanimeni išči až do kence julija traju tvarske žila direktnje v lazu. Jo poježe Šolta Tomas Liberecht, cora na pysajženju kmenskije rade. Zapšam su kšili 8. junija bežkituje z teju drogu. Ten termin nejovici dožažaš dla šiškosti v perišnem vytrisku. Pilišenje se teke ustatkujo na dalšne žila na te droze dosmira delni ujezd. Gmena, co obedla je zaucasa vo dalšnych planovanjach informiruješ. Dla mycnego ustupovanja přednika na dubach v Kšišuje, to jo eichen procesionsspina na Nímsky, müsse velika gmena Golkojce jadnaš. Nanimeni až do 2. a 20. junija ste i Kšišojski kjachob a spotnišćo zastajoni, a ta doba mužo se pidlejšiš. Filma ma nadauk Insekte zneškodniš. Kak to bužo se ustatkovaš na trening uspešnjego balokopajnskego mustva tese, išči nejo jasne.
0: Jadro.
1: Lešojska šoplota ma žinca pauzu. Veno jo nani uši 20. gradu šoplo. Mrokowy przykrzyju niebio. Ktoś ma zagrodu, myżo se wiaselisz, wszak tej se żinca na pyznym wiacoje isz. Bicze deje temperatury jano aż do 18 gradu stupasz. Dopeludnio tej se mycnie grimasz.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Šigim ja za Guminom a Hošebusom su museli cakaš dla znješkenjenje bombe. V lazu budu drogu tlej tvariš, a dubuje předniki su teke nento v kšišuje. To a dalčne nuosči z geniošo nento v našich poješčach. Při mikrofonje je Štefani Krautzojc. Pasažire v šigach mja za Hošebusom a Guminom su žinca mili obuzu. Přičina jo, až služba za vytpěranje vejovenských srídků jo zněškodnila letadlu bombu přidvenišču Jančojce Pudzečo. Bomba jo byla nikak 100 kg šiška. Ju su nadešli při tvalských žilách v Jančojcach Pudzečo, pydla kyliju při zastanišču. Zeleznicu zastanišče jo togodla bylo zaurite. Teke zeleznicu obchat mja z Hošebusom a Frankfurtom nad Odru a Gubinom su zastajali za cas vytpěrania bombe. Cora jo se prezidium domoviny v Selskem domje v Hošebusu zmakal na rozgrono s předsedastvom župy Dolna Lužica. Tam su žikovali Mari Elikovski-Winklerovi za jej glukolitne angažment. Vena jo teke clong župnego předsedastvo a jogano jubilejne narodniny svišila. V dalšnem rozgronje stej se uminili gremiuma, mja z drugim vo vysebnem připoznašu mlodeje dolnoselskeje excelence. To jo myto rícnego centruma Vitaj, kterež obšimijo 5000 euro za obstaše rícnego certifikata C1. Dalšne teme su byli zakencenje casa, rade založby za selski lud a dalšne projekte. Na kincu jo předseda domoviny David Statnik pokazal na zapydaše naraženju za myto domoviny a myto za gospodarstvo, ako teke znova glunu zgromažinu domoviny, kteraž bužo 24. aprila 2007 a dvažaša v Britni v Berijskih stronach. Oblubovaná droga z Dolnej Lužice do Budušina přes las a denní ujezd vystanjo dlej zastajona. Nanimeni išči až do kence julia traju tvalske žila direktne v lazu. Jo poježel šolta Tomas Liberecht, cora na pysajženju kmenskije rade. Zapšam su kšili 8. junija beškytuje z teju drogu. Ten termin nejovici dožažaš dla šiškosti v perišnem vytrisku. Pilešenje se teke ustatkujo na dalšne žila na te droze do smira delni ujezd. Gmena, co obedlaje zaucasa vo dalšnych planovanjach informirovaš. Dla mycnego ustupovanja přednika na dubach v Kšišuje, to jo eichen procesionsšpina na Nimski, müsse velika gmena Golkojce jadnaš. Nanimeni až do 22. junija stej Kšišojski kjachob a spotnišče zastajoni, a ta doba mužo se pidlejšiš. Filma ma nadauk insekte zneškodniš. Kak to bužo se ustatkovaš na trening uspešnego balokopajnskego mustva tese, išči nejo jasne.
0: Jadro.
1: Lešojska šoplota ma žinca pauzu. Veno jo nane uši 20 gradu šoplo. Mrokały przykrzyju niebio. Ktoś ma zagrodu, myżo se wiaselisz, wszak tej se żinca na pyznym wiaco je isz. Picze deje temperatury jano aż do 18 gradu stupasz. Dopeludnio tej se mycnie grimasz.

Čato je bil naš aktualni magazin s nažijamo Šiosovem spredobal. Viče svišiš o planas, kak dalje pežo z serskimi kozami v Slepjanskem regionje. S kozami Slepjanske serske narjece njamajo ga tuhlu recnu motivatorku, ako jo to až donjenta miva v rokoma. Jo, ale to davnošči ne bužo šo, veci vam viče di Ana Šejcova preražijo, ako přes program vežo. Ja se učebne z vami rožognujem, ja som Anja Kochoj-Švarcova, žicu mám spätobne vedpudňo a riedne jacor.